0: terre, mais de la toucher.
1: Alhamdulillah, ya Rabbi, b'sa. Wassalna, ya Rabbi. Al-Juara katelni. Wab'sa, aslikna. Bizzaf al-Matou. Sahab al-Maghrib al-Ghazawat. Bni Saf, Tlemcen. Waran, al-Mustghalim al-Abbasi. Bikar, Oulad Bougalim. Zrarfa al-Bahara. Sahab al-Tishriya wal-Gilta. Tnis, Shlif. Sahab al-Jazair. عنابة وتنس وش حامك حليش من السنغال والماليماتو شكرا يا عم وصلنا وصلنا